0: till exempel i massaget.
1: Marslungarna med juli 14 i en dim i mörsor. Så rinnar i sänga till närpår. Och lukkut är 16 innik och nu har mitt varfin i linnik i sänga till närslunim. Är några annika rattor, det är man inte. Sucka till rattor sak.
0: Vad är osikten för nog?
1: Tisdag den 14 juli i fylle dim i. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.